0: सम्म तपाईँले घुमाउन जान्छु तीर्थ सधैँ हजुरको कत कस कसको कहिले छोराले घुमाउनु होइन भन्नुहुन्छ आज तीर्थ जाने अब उतै मन्दिर सन्दिर घुम्ने उतै रमाएर आउने हुन्न बा
1: छोराले तीर्थ रहनु भयो
2: हुन्छ
1: हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ हुन्छ ह